0: utinka kine chap habanash kulman chikokain renak tatzaklok ruli tzibambil salisantil hu
1: uchishkunile blish solom keelik utkech kanap shkunes li Jesus saruqe blishikni ke ilokre hun li altyo chitaqen kre li Jesus lanlo satik aan kech chaprak habanana an keelik chirwe kikana lishtik saruqe utkeelik chitustu تخوانق کش کام لکسوس ریک این لیش چوایل بختیر، ود که چطلاچش خونیل بلیش بینی لختیر، ود که چطلا خوی اب لخ امول بسر و چرچ لی دیوس، ود اب لخ تیب، ود لخ پرو چیناخ دیوچش تاگن کل کسوس، ود کی کولک توخ شروع نبال، سر و چرچ لیش چوایل بختیر، ود تران کی کخلا چیرشام، چقشین کرچ بین اب لخ آگالنل، اب لیش بینی لختیر. Ulin gets ilok atin, yo kebjish sikwal chanru naptesh yo unak atin chirish li Jesus. Re naptesh kechikam sik, habana nink a keshtau. Na pali ke yo ban tikti, chirish shink an natukla ruli ratine, shbana khalang khalang nikeshtye li hung hung. Kwan li ke shakli, chishtye bali yo ban bil atin, chirish, ut keshtye.
2: La oke ka inak keshtye. La intin hukli rucholi dios li kib ambil shmane ipin u la inchiru oshikutan tin kib hunchik habanan ma kwa kib ambil shmane ipin hokan kishke likwin hain
1: chanke habanan inkana chola ruli ratine shbana khalang khalang nigeshke likun kung u lishki kwele bakhtih kishakli sashchanke utkishke reli Jesus
3: ma ma kana kakela chirish li chokeb kishke balchakwish
1: Uli Jesus, ma hun atin kishke. Uli chukwaile bakhtir, kish pas kuchikre li Jesus, ut kishke.
3: Ma la atli Cristo li ralali ni mahkwal Dios.
1: Uli Jesus kishke.
0: La in, ut sa hun kutan dineri la in li kaholbeg. Nach kohkokin sa shnim uk li ni mahkwal Dios, ut teri lakwi, nach kyokin chak chichalg sa li chok sa chosha.
1: Nakirabi li kishke li Jesus li chukwaile bakhtir kishpeh li ra kushpan shkostir ut kishke.
3: Kachik roh e nak tohte shke ghe kalushmak. Akshirabi nak shkunte ghe ta riblikin li Dios. Karone kishke. Makwashmak malakutin ka.
1: Uchishkunile kishke nak kwan shmak re kamsin. Kwan li chokeb chichupan kre ut kwan akwi ke tzapok re li ru. Li Jesus rik intik frena king ata ilok. Utkesh sak, utkesh kere.
4: Ye kea nish sako ka kwe.
1: Tokona kish ashtesi, saruke blakak anenel, presh uta an kesh sak kuchik. Utnak kwan lak pero, tak a chiruk nebal, kikulak hun li ishk, shmos shukwa ile bakhtik. Uli ishka an, Kiri lak Pedro nak yo chikishin kire lisham Kishka ya ut kishkere
5: La acha tash venir el Jesus ah Nazaret
1: Unak kichak ok lak Pedro Ki tik tik ut kishke
6: Ani nakatye Dainin ani nauru anire nakatye
1: U lak Pedro ki el chirel Leo kebal ut li tsoshul ki kyapat Uli ishk nak kiril kuchik lak Pedro Ki ok chishke bal reb Likuan ke baran?
5: Likuin kain han hon reo li solom li Jesus.
1: Ulak Pedro, kitik ti ikwichik. Ut akfumpat na achik, nakib likuan ke baran, kesh tiye kuchik re lak Pedro.
7: Yan naklat shkumunep, shman naklakwa tinuwal na kutuk re nakla atak Galilea.
1: Ulak Pedro, ki ok chimahe kwan ut kish tiye.
6: Kutan za kenchiru li Dios na kinkani nauru likuin kinakketye. Kuitik tili jo kinjistiyan, chinis tsekta anak li Dios.
1: Toko nak kikyaba kuchish kasut li tsoshul. Utkinak sa shcho lak Pedro, li atin kikyere shpan li Jesus.
0: Nak tok makina kikyabak shkasut li tsoshul, la atak shakye o shibsut nak inka nakanaw ko.
1: Nak kikultiko re lak Pedro, li atin na in, kako nak kirao sa shcho utki ok kikyabak.
8: Esta fue tu programa